А що ти не казала? Подивись, файно, любко, подиви, подиви, як ті горі веселенькі, куди ми ходили. Ой, куди ми походили, вже ви не ходите, а кого ми полюбили.

tebe budete. Na tim boci pritoloci kinj paseća u sidli. Jak ne ljublju to ne vozmu, hoć gula bi im srebli. Kupam snižok na ovižu, da vse propadaje. Poženjujemся, mi malenki, a tebe rsikaje. A jak mi se ishodili, suhi dube cvjeli. А як ми зі розходили, зелені зум'єли.